0: koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Listopad 2026.